0: Breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 8.

0: 100% movie hits og FM 8.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Kirve. Einasta förska mineralvattnet.

Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller söka det storslit nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rættis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusáni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åtköpes. Ta då och köp gardiner, kom det ändå komma handla där upp för till en samlig pris.
1: Varst du kvart? Till Algeria.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Lisa tog en vörbild av Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Tu mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njot fruska smatchen og føl månen.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tofta check 2, du får tjejer til det, 0-0, 0-0. Gulutlugar, det er best.

0: Kulturshowmauer. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlån växer.
1: Vill du uppleva följa einasta Vox-museum eller sitta i stor

Hallå ett sommel och go one day in till tuin. Är och det här är Vang Danielsen och heter här är Anche Anna en sommarsendingen AFM 8 till Lushar efter. Kvart är oss grönne och det är sommarsendingen AFM 8. Jag kan se att det är så mycket att FM 8 eller ja, sommarsendingen hon hever ja, hon synker så sista vers kunde jag säga, vi har spalt en gang tonelag så kunde jag bara halta av fram i tonelaga metaforen, men ja, sommarsendingen hon synker alltså sitt sönaste vers i lötna tog att det kan inte halta av fram av sommar resten av åren för ett eller sötna så må man alltså insöka till att ja Ta veri ikkje sommar, alt år. Men, det ikkje nekka kva vi. Vi kan ikkje nekka vita. Det eneste vi kunne gjøre nekka vi til kva hendur tar vi så fettla. Kva hendur tar vi få vita sommarsendingen heldur ikkje avfram og vi nu skulle innsett lakken lønne ikkje av erlaka. Jeg kan fortelle deg kva ferie jeg gjør. Her FM 8. Så har sommarsendingen vært. Og jeg har haft en sånn frakt av vi verste til at jeg kom ned sommarsendingen. At jeg... Vi gjør ikke mer enn at vi færre kjøy. Vi færre vi gjør det. Vi færre vi gjør. Vi tøm kjøy. Tøy, kanskje sommersendingen. Og så selv om vi har lagt i grøvna etter hese vikna. Men, det er mest ikke et utvarp vi tøy noen her av Vang Danielsen. Vi har lagt i grøvna. Nei. Evig atter. Jeg tar ikke ganske en av vik og la tvær fru til at jeg skal planlegge og til rettslegge til beste sendingene jeg vil høre kan for tikkene, men jeg vil gjøre det. Så øktast ikke som Ånglander skjøtt og sinne. Her er Magna Elsen, vi er atter i utdragssending AFM 8. At han har i september måneder råkner vi at vi blir atter langt å sende. Og mitt landa så var det at det er live tonelager som vi har haft høst, det er fortsetter. Om det har vært høst, eller om det har vært fortsatt, det er skal lukke for det. Men det er fortsetter, og annars så, ja, det har vært skitt godt. Det har vært FM8, jo. FM8, det er i Blauma, som det har skjøtt. Men, om du ikke forsker at du tenker, så lurer du etter sommersendingene av FM8, og jeg har planer om i dagssending at... fortsätta en gång som jag började för jag har alltid det var hösten sist vi kom att han mig den sist vi kom här är spalte nöcker hits är spalte tonlök upp i jöken ara tutsinne och jag började ta vid trusnån och för att trusnån för att jöken trusnån har fjärsen i forsnån och den sände inte enda ett tag så ja så enda vid forsnån och jag huxar faktiskt i det att häcka lösten uppåt Jeg er ferdig å spille tonelag fra Ara Tutskøynon, hold femsene i det, i dagens sending. Og om vi når det, ja, så kanskje vi sette hål av nullene og jysene. Ah, det vil si at det en klassasending. En klassasending. Og ja, du kan alltid skrive et lakken inn i 55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-
Fy jeg lyste opp, og jeg var ikke så hyggelig, så var jeg ikke lurt der, alt det der. vi først var til åndelag, og da vi bryr, vi har 15 stund, men er vi ordentlig sitt gang, så må vi lurt etter en sanje som lurt etter Gjørskvold, og til jeg bare en sånn sjanker som jeg har flest nekva glønt til, men det en monster for et sanger. Vi får lurt etter høgna reiser opp, vi lærer noen vidt vita, at så

0: Han har vært høgne reiser opp, vi lær noen vidt vita at så Og jeg vet ikke om at minnes hessa utgavene, hessa platene, flåene at jeg har høgne reiser opp, og jeg vet ikke om folk kjenner han bitte som samflagsring, eller som tonlager, eller hva folk kjenner høgne fra, men jeg kjenner høgne bostur fra hessens hansjonen, og særlig øyne, og en liten jenta. Det et for helt suverene sanje. Altså, det hvis jeg høkne her ute, eller noen tatt at høkne lortet på et nå, det må gjøre noe helt sånn fra meg, at det her en klasse. All right. ok. Hvordan at, at spela tonløk i radioen? Ja, det er nemt, det er ringt, det er nemt, det er ringt. Men, og det det øyne jævla gott och läckert. Ty att det som vi tar att landa om det. Planen där är simpelt han vi för att spela tone like från Holfemsen. Och vi börjar vi 1900 och Holfems och så först ska jag då upp jocken ara touches go you tell you vi börjar vi kanske vi Holfems och så oj no Holfems 2 Holfems 3 Holfems och vi jobbar tamma tam och i halt i för annan kurs välja oj sank ett lot för chanter som Luisa till ara ett la kanske är det kändast då av Ja, av tog Arnon. Och till sist vi färdiga dem. Så finna ut det också när vi tar tog till. Det var klasse. Du är välkommen att skriva in till åkare av 5.25.25. Skriva åkna en hälsan, ett lä, ett lä. Ganska viss vi det och i Lundens nu började vi två löven från 5.25. Så ganska du också wow, 5.25. Det här tonliga är det här och en helt särlig en tydning för mig. Ja, men. Så skriver du bare inn en halv siden lokken til at vi er vel å høre. Men skal vi leve veien? Hette her sommersendingen AFM8. Og ja, det tar to lurer etter, og i det så kører vi. Jeg sitter rundt ved Tøvnløgje, og vi lurer etter Tøvnløgje fra halv fem stund. Men visste du
1: annars at... Sommersendingen sen samstar vi Jøsk.
0: Å, oh, hei, hey, visste du hva sånn her? Sommersendingen sen samstar vi Jøsk. vi må lukka djeva juska sånne mølagan, han den her mølagan vi, enn vi gott sett, Arne ledger sommarskjendisna i grøvna og hæser lusingapengan ikke kunne bruga smør men vi spela tøvnløyk fra hål 15 jeg hadde bare vi skulle hoppa ui gong, lebe du det Hej det som sagt sommarskjendisna av FM8 og vi bryr vi nu tjandra og hål 15 Och jag tror att Jolfemston, han börjar vid öjnast när Lövnån som, ja, det ständer nästan som en standmynd i vår början av Ara Tudjuskajnån. Tror jag att Nothing Compares to You blev skriva av Prince, tonläggarnån, men det var Sinead O'Connor som i 1905 utgav sin egna version av Sanchinån. Och det gjorde Sanchin fullständiga hemskäntan. Nothing Compares to You tja Sinead O'Connor land nummer 8 i större Bretland i fyra veckor och det är en mega simpel tonlöka showband musikvideo vi som här i kameran är som helt tatt ät anledning någon av O'Connor och det blev minst lika ikoner som Sankt Kjolver till rått till rönkult till Kjesslebore det är Sinead O'Connor och det är Nothing Compares to You

Ja, är det inte någon halv femsene? Ja, men så får jag först gå och göra till nästa år och i tonlöjt någon. Och det är sjående 1951. 1951 var året här du nästan inte kunde tändra ditt utvars utan att höra läge till Brian Adams Everything I do it for you. Det var sangren läge som bara korte i ödlån utvarspån, ödlån kassettbånden och ödlån platspelaren som var runt omkring till Bäge. Bäge de 600 gamla och 400 gamla jättena men ösne till att man vaksna mamnen och mannen runt omkring i hemnen. Det är en sanger som var skrivare till filmen Robin Hood, Prince of Thieves, tja Kevin Costner. Och läge ända vid att vara minst lika känt som filmen. Och i större berättande la läge nummer 8 och i 16 vikrare. Som en är med ett för de flesta sammanhängande vikrar av första plåsen. Fyra manar av de samma sannsyn och Hitlistan. Ja. Det är en av de helt stora powerballaderna från 1950-talet. Det är kanske ett av de kändaste läge. Det är ett läge som blev kändare än filmen den här läge är från. Det är Brian Adams vid Everything I do it for you.

0: det er sang. Ikke nå?
1: Ja, det må du drikke.
0: Ja, det er sangren Everything I do it for you. Og ja, som det er langt å høre til her, hvis det er ordentlig grov til hva tøvnlaget vidt han, så hørte jeg 2 sekunder av en sangje. Kanskje det er langt å vite hva det er. Men i Sorsaten og i Amerika, her kommer, her er det et uttrykk, et leie, et årafettel som er at jeg missmunnet skikf. Det er mest ikke veldig det samme som at er vi oppe svekere av oss ned. Jeg missmunnet skikf av oss ned. Og jeg tror att sangren handlar om också annat än det var min fitta missions 13 år gamla människa så också säger att det var också antikristligt men villagan så handlar det bara om en sang som sang skriver ut för att simpelthen missa sina sanser av långsol och uttrycklig och allt annat jag skulle bara höra R.E.M. vid sangen om Losing My Religion.

Det var R.E.M. i Losing My Religion. Og vi tog så har vi et langt runde av R.E.M. 1951 av. Og ja, om du ikke var skatt lurt etter, så det F.M.O.T. Det sommerkjendingen som av skra. Og et som at det så søgnet av vikene av sommerkjendingene, så det tid som av reie. Og jeg vet, jeg har følt noen som jeg har tås av jeg har gått noe sort, at lurt sendinger og temasendinger så det glad for det. Så jeg har valgt at spille tonelag fra halv 15 i dag, og i dag sin sending. Og ja, jeg har spalt fra halv 15 eller fra 1905 og 1901 og jeg kan ikke teka og byrja vi 1925 utan at reka hendan sangen. Det altså en av de største vokalprestasjonene i pop-søvende. I sangen, men sangen I Will Always Love You var opprunnelig ikke en Whitney Houston sanger. Dolly Parton skriver og innspalt sangen som en kontrapallat i halvfjersen om. Men Whitney Houston, George Sanchin till The Bodyguard, filmen, här hon spalt igen. Här hon själv spalt ju i filmen, sen vi Kevin Costner och, ja, vad ska vi säga? Enda, alltså utslut är av att utgörande Sanchin är något som vi är Tutsjöviker och Fistaplåsen och i större Brettlande och ja, det var bästa, bäst sälta singlan och i Höjbnån, det är Are. Varförallt i Brettlande och i Ödnbem Större London. Så självande är det där tandsangren vi får nästan alltså ja alltså heter det liksom där just ska vi spela höra I will always love you

0: I visste ju att det är som jag tycker när hemma som jag fick en bassarm upp I loft och började att drömma att kunna attra dansgolvet och helt femst någon runt ju här någon ganska sälja här I förrjön till att sangren just snap rhythm is a dancer är verkligen en sån ja alltså det har varit den näst bäst säljande singlan och nu tror jag att det är femst det har varit bara sli av Whitney Houston som vi inte har hört och bort av den handa sangren Ja, europeiske danskålene. Men vi jo nå lio vi are 1952, og vi først skal komme videre til are 1953. To lortar etter FM8, og heter sommersendingen, vi vers noen tja der, her Vang Danielsen. Og I det så lortar etter tøvnløyje fra are 1953. Vi færa til 1953, og nå kommer altså 8 av oss nær nye løv, noen som man bare pjøs å si, what is love? Ja, altså, vi pjøs bare å si titel, og så varst du kvært kjemur til at What is Love blev et kjempestørst hit av den europeiske danskålen og så gjerne det blevet en av sånne sjankene som nærmest bøyna vegen ja, transporterer øyn etter til lovfemsene Hathaway rakt og et annet plass av den brettske hitlisten og et av leie blev spalt iver alt I Europa og nekvarsettene fikk sangren enda helt nytt liv I tjøkken film og sjønvarp og ja, og sånne memes jo, I helt nytt kjærtøy ja, men Arne etter så vært det bare et ualmyndelig effektivt stitje av Eurodance poppe så spurningren fra 1953 og spurningren en hins samme idé ja, spurningren sjående
1: What is love? What?

Yeah. Now there are shown the what is love fra 1903 of Ems, Ja Hathaway. Og 1903 of Ems altså, ja, vi kunne først gå fra dansgalmon til et le her da, ja, her, da kanskje krever at man skruer en sinter opp og altså bare synker vi altså man tømmer luften i lungen for jeg synes jeg vet til den der sangen. Tog jeg altså, what's up har vi hørt spørre. What's up kom fra til amerikanske bachelor for non blondes. Och det är tåra öjnasta studioalbum som Sankren var av. Sankren han rakte nummer 2 i Större Bretland och heter var ett av de stora internationella rockhits nu 1903 av dem. Det stod det är ganska ett år när What's Up faktiskt inte komma fram i det stora i det stora Nyland i Sankren. Här var det alltså inte What's Going On men ja, alltså det blev läge, titeln av Lennon för blev brått för att What's Going On som upprunnade vi är höjde till What's Up, tror jag att man vill helst inte att läge skulle blandas eller förväxlas vid Marvin Gaye's What's Going On. Så här kommer Linda Perry och Four Non Blondes vid Lennon, What's Up. Sommarsändningen FM 8

Ja, det var sjøen det. For noen blant, så vi lærte What's Up. Og fra 1903-1905, så fikk vi iver til 1904-1905. 1905 gav oss, ja, en nekve myskere, så jo av 1905. Jeg vet ikke om folk var en sinder, ja, trøyt av til glede poptonen og balladen som hadde vært til tre underfarne årene, men Kanske var det just till att folk som sist må in och Sverige kom som är känd till redaktionen och under blev född i 1945 så så har man bruk för en sin demiskar ton och det har gått för det. Men ja, vad ska man säga? Alltså, Zombie, vi tar en ursko The Cranberries, är inte bara en rocksanger, vi är en fantastisk gitarr för Dolores O'Riordan skriver i läge som en reaktion på era-bombningen i Warrington i England i 1945. Här två i bötten var det trippen. Och tog är det östene en ver av frustration och ja, vröje som är i rötterna och i vokalen. Det är inte bara skolspel, det är väldiga känslor som är på spel. Tankren blev ett alltjöva klassiker på den här vägen. Och ständigt det som ett av Lennon, The Cranberries, är mest känd för det. En protestsanger som samståndes blev ett kämperockigt. Vi får höra The Cranberries vid Lennon, Zombie.

Att det här var läge Zombie Chatty Cranberries och här var utgivet i 1994 och 95. Ja, men det är det här vi spelar. Och jag tror att vi spelar tonlöjk från här i Taxin Sending av sommarsändningarna. Det är någon av frågorna av sommarsändningen hon fär i, ja, vad ska man säga, vid Lättjan i Grövna efter hesa vikna. Och ja, det är chans utslut, men jag har... Kusman? Jeg har ikke spalt mitt sønneste lær etter disse vikene her, og FM8 tror at vi færre sjående jeg finner på Sjanna ute i september måned. Takk om jeg etter vi, ja, nok nok ikke sender noen, det er ikke mer sender ikke, det er ikke et leise formatet som vi har sendt vi her. Det er ganske mye konseptmenning og så, det er vi i hvert fall øyelig godt, råkner vi. Heter FM8, heter sommarsendingen, og vi er jo i 1994, og vi har akkurat hørt The Cranberries with Zombies, og vi færer fra Oskon Alternativ Rødtje til Røyen Dyrska Svenskan Pop. Vi færer høre Ace of Base, som vidla gjerra at han skandinaviska popjobbe som ja, kjent og blei internasjonalt til 95. Design var faktisk utgivet i Europa langt i 93, men det var i 94 at det eksploderer i internasjonalt, eller alt jo. Og just Ah, så la läge nummer 86 veckor ja över fyra perioder och det var ett av årsens stora billboard hitton i 45 och det är han till släge att han lät som Joa Latt och ja riktigt gärna men det är melodin som sätter sig fast han att han touches kont vi får höra Ace of Base vi Lennon Design

0: I saw the sign, yeah. Og hatt her vær så sønsta lei fra 1904 som vi spiller her kjendisene. Etter FM8 heter Sommarsendingen, og hva det jeg pleier å si? Hvordan var det nå?
1: Sommarsendingen sendt samstar vi Jusk.
0: Ah ja, hun sendt samstar vi Jusk, sjålande. Og det hun i øyne vi går til inntil Sommarsendingen vekk av sendefladene, men jeg vet ikke at det øyne for i september, tror jeg. Jeg kom for å være her da, FM8. Vi flyttet og kom over i 1905, og til nå at jævmynden enda er for brøydest. Gangsta's Paradise ble et helt størst øyeblikk, og her som hiphop alvorlig rakte mainstream publikum audiense. Og til da være en pastor, det vi ikke hånd til hånd lukket så gjerne, og til kanskje vi i Gangsta's Paradise at det velger å begynne jeg. Coolio byggde sändningen upp omkring Stevie Wonders Pastime Paradise från 1906 och 5 sedan valde jag lupa och sampla tansandjen. Och detta läge blev brukt I Necron-filmen, Dangerous Mind och alltså, ja. Michelle Pfeiffer är rösten vi I musikvideon till läge. I större plötsligt var det här näst bäst säljande singlan och la ett färgvikor av första plåsen. Hon är mysk dramatiskt och heter näka man känner efter från den första tonen. Heter Sean Coolio I Gangsta's Paradise.

Nå John Trofim of M's Coolio Gangsters Paradise heter FM8 heter sommarsendingen og vi sendte tonelag fra halv 15. 55 var ikke bare av her rapper velja kom I mainstream audiense, men det var også midterpunktet til Britpoppet, og til og fager tonelag og balkar som mynda bedre hese hette tøyerskøy enn balkaren Oasis. Wonderwall kom fra etter 17. Utgave What's the Story? Morning Glory. Og selv om sankeren og det virker som et upplagt nummer 8 hit så var det faktiskt omgående I nocklen av första plats av nöckron av de brittsko single hitlisten då har måttet ja, då har måttet sättas vid en, ett annat plats men att fyra så har sankren Luika Sujan I Very Oasis största lä och till ett av de mest strömt och brittsko sankron från Ötlån halv fem sådär tyjarskojn och ja det är sikkert ojstne näka vi att sankren är blundspalter och nej kan jag skulle säga miljona akustikon gitarron till ja morgonballer och allt det som är till höjre jag tror att de sankren som vi gitarrister lär oss allra första att spela och synka till och det heter jag sjående Oasis vi Wonderwall

0: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.
1: Det här var sjående Spice Girls vid Lennon Wannabe och det här var utgivet i 1906-1905 och nästa läge är sjående i östen från 1906-1905 och vi skiftar ganska synder tempo och genre men heter östen en sanger vid en synder långre servo. Next set as Hanjin Killing Me Softly, Ja Fugees og Lauryn Hill. Samband vi ja henne fantastiske vokaler Ja Lauryn Hill. Men Roberta Flack hei i langko haft et størst hit vi Hanjin og 1903 og fyrst. Men Fugees tog leie

Og nu kommet til Are, 1925. Jeg har spalt feil løs, som jeg kjenner. Jeg har kvarst av høsten Are noen kurs her. Ja, og videre kom til 1925. Og her kommer et lite sånn popquiz-fakta. Thorn faktisk ikke en coverversjon. Sangren, han ble gjort og spalter av... Falknon handan amerikanska alternativa rockbandet Etna Swap som själva hette och inspelat läge Iron Natalia Imbruglia gjorde det till sitt debutnummer. Och jag säger Torn är faktiskt inte en cover version. Men det är Torn, ja, Natalia Imbruglia, Torn är ett cover läge. Till att hon gjorde det till Etna Swap som åtta läge och pronaliga bakgrund. Henne version blev här möter Det helt stora läge som alla höjmer minns till. Det blev nummer 2 av hitlisten större på ett land över och vi var i ett lov viker i topp 20. Ja, och det är en kombination av till melankolska texten och ja, till extremt radiovinnerliga melodin som nästan är essensen av ändan av H5 och tar poprocket. Ja, vi tar från 1925 här är Natalia Imbruglia Villanon. Torn.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Det hun nemlig, og her hørte vi Mbapp Tja Hansen. Og det var Brunner Tulsa, Oklahoma, som ja, i 1925 skal ha det her leie ut. Vi har spalt 25 år til å like her i sommarsendingene, og FM8 sjående versen til at Herre Vank Danielsen. Vi er kommet til Are 1925. Og her skulle vi faktisk en sinter... Snut en sinter vi har stått om. Tog at Baby One More Time byrja sitt liv i enden av 85 og i større parsten av Europa med landet i Bretlandet. Men det var sånn det særlige i 1995 som ble av her Britney Spears Church's større Jokkenbrot og Signet Jokkenbrot. Debutsinglen, debututgaven for Bøyna Vin Insom nummer 8 i Bretlandet og enda i Øsne via Vera Latsens bestseljande utgåva i 1995. Men vi är ju 85 och i halde just nyss nedsankren kom ut som singla ta. Och vi får höra teenage pop brianna, teenage pop bildna som att en tsunami som tog över i årtusna skifte. Det är sjön, det Britney Spears vi One More Time och hända sanchna vi är sunche till karaoke kvartfalt morgon en affär.

Og her hørte vi først Britney Spears vi Baby One More Time, og etter det kom Aerosmith vi Lennon I Don't Wanna Miss A Thing, og kjempestørst le, og en, ja, en Hollywood power ballada, kan man gjøre for å si. Og vi tog her i rundt, ja, jeg vil sagt hvertfall det beste år av Holfemsen i Røver, sånn det er nødvendig rått Holfems, det var, ja, år vi Britney Spears og Aerosmith, men sånn det er en leie, år som gav åkken versen her av Ang Danielsen, og det er ikke for små at, ja, en gav at lukkne alt. Men vi får först gå och göra. Vi får till sista året vi har vi att göra här I Sentisny där. Vi har 15 någon. Och det är signat lä. Vi får vi är nu John on the job hems och vi är då helt ute vi ändan är ara touch någon ändan är ara touch någon. Hey Eisne a champion boy band obvious. They have our Backstreet Boys som hade långt haft en rikvo av hits men I want it that way blev sangren som verliga fick ödla koka och var det läge som kom att definiera det efter fylkande. Det blev först ju ut som en singla av utgavande Millennium men det blev ösne tar första och öjnasa brittska nummer 8 av hitlisten. Ja, skulle bara höra fem stora rötter och kämpestörst nyla och ja, det som vita till ett musikvideo av en av sådana som, ja, slär nek vunner. Vi får se om jag hör I Want It That Way till Backstreet Boys.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Kom till håndbinding, klägesprint, gitarsammanspel, Ett lokus helt anna. Finn Twitchsky på kvällskolan.fo. Torsdagar kvällskola kommer lära kurs nytt.
4: Har du bruk för ett trick om flottninge till och ur färjan? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
5: Fra portalen. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in på portal.fo och så är ödliga och tillbörjande. Portal.fo
6: Einasta i huxion, Stranda Maling
7: Jensen Madrasser fra Eichene Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mittel framkomnaste madrasser innan omkvarvet i heimenon Og så det reisende knæsande gavar av Litjoi Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

gammal sitte aina her a orsin søst og nåt. Men minnene fra frakedar tøy mer pera nudjan mått. Ta som tid og i fotel og fra om bion løsens vev. Nu vår og her og i ståvåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöllom brand. Vi kävar och anner och rö och röst och röjsen rann. Toi ofta löte vi toi häv ta ongen annar vär. Om ötgen ötl och sku med vå vid lände fulle väl här. Säte vi tjejte dräje tu og han vi styres völd. Ej tryggar i vär innan bors og i åtna pata fjöl. Av tormans vit har bråd i bratt brejt iver bat og man. Han snåra bant om aldore kje nästan tåman rann. Och hina fer vid råe kapp och i grinde till lång och laj. Vi rättar män vid fram det lajk och tajr se arde aj. Vid lött och ut av sombjar möl aj linna vå ein vör. Så bråte jaunt vi äsing stå och in na kvalle bjar fjör. Ta vågen for til at gytten og fer vid vond og segla knör. Og troja tyje og drårar men vid förde heim om fjör. Og i åtnen fedl alt og i fått men bror tu togs rå. Stå rå vår bond och nætt mal tvei vann inna haunar var.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövosavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og i nærun ødlom Europa og heva tar i fyrjon innan 12 timer? Safari Transport. Da nast best ikkje godt nok.
3: Skulle hørna kjeftast, sete så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisne suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle White.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köpa gardiner kunde det ändå komma och handla upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Det här ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Leierdag, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til å sent først å glemme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførerplan. Og kjøpes fra Telebussar Køyra og Klagsvik leveres kvann Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nækrantøy. Vil heldur heva fri til
4: råkei. Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hevur du brúk fyrir skundflutningi, so ring til Safari, tøy vit gera bøgi tøy næstitre.
1: Frá portalnum, nýtt løysingar bløir nú á forsøgini. Støkk inn á portal.fo og søk öll tey góðu tilboðini. Portal.fo.
2: Kom til håndbinding, klæjesprent, gittarsamanspel, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsan er kveldskole. Kom og lær hvordan nytt.
3: Vill du uppleva följa einasta vaksmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
4: Sona-appen hever nega till öll. Sona Plus hever ett lyde som du meira. Sona Plus. Ett lyde plus i gärandestenen. Till tuin som är kund till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
5: Jensen madrasser för Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: Fletcher Tostan.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
3: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Tvoje nøyde høst. Direkt på neste måte. Nå,

0: det blir det då. Ja, det gör det kan. Nå, vi tar det snart. Kom med dig så här.
1: Ja, okej. Vi går då.
0: Öl och brännevin.

showmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås av 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.